0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: moja budalo.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi. A vi slušate Radio Balkan

vi slušate radio balkan.live. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate radio balkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: E, neka, nikome ne zatreba hitna pomoć. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi. Dobro došli, početak nove radne nedelje, ponedeljak 25. maj, družit ćemo se u okviru hipnotisanja s Ivom u naredna 4 sata. Znate šta treba da radite, naravno, ako želite da čujete omljenu pesmu ovde kod nas, pišite mi slobodno, dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live koji je dostupan na svima vama, gde god da se Radio Balkan sluša. E, rekoh da je danas 25. maj, danas kažu da iako je 25. maj formalno, dakle, se obeležava kao dan mladosti i simbolično povezivan sa rođendanom Josipa Broza Tita, koji je inače u stvari rođen 7. maja. Taj datum je vremenom prerastao jedan od najprepoznatljivijih državnih rituala socijalističke Jugoslavije. Za jedne je Tito bio najveći sin naših naroda i narodnosti, a za druge autoritarna figura i sporna istorijska ličnost, ali malo ko osporava njegovu jedinstvenu ulogu u kolektivnom sećanju prostora bivše Jugoslavije. Koji su to rituali, zapravo koji je to ritual koji je spajao državu, o tome ću nešto malo kasnije. Čućete i simboliku koja je nadživela sam događaj, kao i poslednju štafetu i početak kraja jednog rituala, dakle stižu zanimljivosti vezane upravo za današnji dan. Ali pre svega toga stižu i hitovi koje smo priredili, odnosno pripremili za vas, Aca Lukas sa pesmom Ne zanosim se ja, tu nam je i Mija Borisavljević, Sandra Čaprić, Aco Pejović, kao i Saša Matić odmah u nastavku. Dakle, kreće naše druženje, dobro, vi meni došli. Uživajte.
1: Vidiš kako noćas teram žene, kako im ne dam da te izbace iz mene.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Halo, gde ste drugari? Iva je s vama, evo za sve one koji su se možda upravo uključili. Slušate Hipnotisanje s Ivom ovog ponedeljka, 25. maja.

tačno još 10 minuta nam je ostalo do ulaska u drugi sat. Stižu nam prve balkanske vesti, stiže nam i hit dana, pesmu koju ste prošle nedelje jako puno tražili, Tea Tirović, Bonita. A pre nego što nam stignu i vesti i hit dana, stiže nam i Ceca sa pesmom Poziv. Tu nam je Sanja Đorđević i Jay odmah u nastavku. Ja vas pozivam da mi pišete ako želite da čujete omiljenu pesmu ovde kod nas.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Država Srbija poziva interno raseljena lice i iz južne pokrajine, smeštene u centralnom delu zemlje, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Spomenik sa ustaškim simbolima uklonjen je iz Modrana kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je gradska uprava, navodeći da je gradska uprava od samog početka upoznata sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika. Svakog 25. maja od 1945. do 1988. godine u bivšoj Jugoslaviji obeležen je Dan mladosti. Doživotnom predsedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana štafeta do 1987. godine, koja je mesecima ranije kružila zemlja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dve zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnoviji predlog uključuje proces ponovnog otvaranja Ormurskog moreuza, odmrzavanje dela iranske imovine u inostranim bankama, kao i nastavak pregovora. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garros. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, trenutno 73. igrača sveta.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

E, boga mi, kako nas vreme očekuje narednih dana, bit će potrebno nekako pronaći načini da se ohladimo ili ti rashladimo. U svakom slučaju bitno je da nema više kiše, nema više vetra, nema više grmljavine itd. itd. A kako nas vreme očekuje, čućete za jedno sat vremena. Maksa šalje pozdrave, kako kaže ovde svim Balkancima, dobre volje, a tebi Ivo, veliki poljubac iz Nemačke. Hvala Makso, veliki pozdrav i poljubac za tebe i naravno stiže tvoja muzička želja Uroš Živković sa pesmom

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

Željko Šašić na ovom našem narodnom radiju, ona je priča života moga, mada gotova je stvar za jedno 30-ak sekundi. Stiže nam Aleksandra Mladenović, neko je požalo da čuje njen hit Sećanja. Slušat ćemo i Nedu Kraden, tu nam i Dado Polumenta, kao i Marina Visković odmah u nastavu.

E sad, ne znam da li ste se možda ikada zapitali da li postoji možda najskuplja flaširana voda na svetu. Zapravo postoji, a na platformi World of Statistics nedavno je objavljena i lista najskupljih flaširanih voda u restoranima širom sveta. I prema istraživanju, Švajcarska je zauzela prvo mesto na ovoj listi sa najvišim cenama flaširane vode od 330 mililitara. Naprimer, u Cirihu se cena ove vode kreće oko 4,5 eura, dok je u Ženevi nešto niža, ali i dalje visoka, oko 3,80 eura. Luksemburg slijedi sa cenom od 3,10 eura po flaši, dok su cene u Parizu i Kopenhagenu oko 2,77. Sa druge strane, najpristupačnija flaširana voda u restoranima može se naći u Kairu, gde je cena svega oko 10 centi po flaši. Ovi podaci pružaju uvid u varijacije cena flaširane vode širom sveta, što je zanimljivo za ljude koji prate globalne ekonomske trendove ili možda planiraju putovanja.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate Radio Balkan.
1: Zdravo, zagotovo u ovim poslednjim minutima pre ulaska u treći sat, kada nam stižu balkanske vesti, stiže nam i vremenska prognoza, stižu i vaši muzički izbori. Marija kaže pozdrav za koleginicu i vas. Veliki pozdrav, Marija, i za tebe i za tvoju koleginicu. U sledećem satu stižu tvoje muzičke želje, linija crvena i rulet ljubavi.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, temperatura će dostići 29 i podeljak. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam na to da je... Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve. Mm-hmm. Moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, da. A ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao, nekad sam čula ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights
3: reserved. Tako da nemojte da kradete ideje od Barbare Bobak. Šalu na stranu, bili su ovo balkanski razgovori, ali kratkog segmenta. I na svakih sat vremena vas očekuje po neka poznata ličnost, tako da kažem. U svakom slučaju da slušate dobru muziku, ovo nam je Peđa Medenica, dođeš mi u san, u nasluku nam stiže Boban Dravić, pa kaže Marija, može još ova crna lala, naravno da može. Marija, reci ti meni gde se slušamo trenutno, šta radiš, kako si, ajde, da te čuvam.

E, Marija kaže danas sluša u Bečeju, radno na Štampari i kaže inače raspoloženje uz vas je uvek na nivou, naravno svaki dan vas slušamo koleginice i ja, nadam se da ste i vi u elementu kao i mi, da vam nismo previše dosadili sa traženjem pesama. Naravno da nisi, Marija, dosadna, ni ti ni tvoja koleginica, kod nas je uvek veselo. E, ali moram da kažem da sam bila preno 10 godina u Bečeju. Mislim, meni tetka živi u Zmajevu, tu je tu tamo negde blizu, je li tako? Imala sam neko društvo, ali

Danica kaže, veliki pozdrav za vas sve u studiju i sve slušalce Balkan Radija, samo za dve carice, Zoricu i Danicu iz Kraljeva, čokolada Peđa Jovanović, može, pozdrav. Andrija kaže, slušamo vas i u Paraćinu i radi se na krovu. E pa, Andrija, srećan rad, stiže ti Dara sa pesmom Nebolja.

0: бедняка, трепера чудака, светский шампиона и джака првака.
1: Ви слушате најслушаний интернет радио. Интернет радио.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate Radio Balkan.
1: Desi se, tako se zove ova stvar od Breskvice, stiže na Magla Band, tražili ste mi pesmu Čini mi se i mislim da ćemo imati vremena za još jedan hit, bit će to Sanja Đorđević sa pesmom Crveni lak ili ti zaplakaćeš na ti zaplakaćeš sa na, ne znam kako idu reči, u svakom slučaju znam koja pesma je u pitanju. Tu pesmu je požala da čuje Anastasija, kaže za njenu koleginicu iz Petra.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Država Srbija poziva interno raseljena lice i iz južne pokrajine, smeštene u centralnom delu zemlje, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Spomenik sa ustaškim simbolima uklonjen je iz Modrana kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je gradska uprava.

0: rata do 1987. godine, koja je mesecima ranije kružila zemlja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dve zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnovi predlog uključuje proces ponovnog otvaranja Ormurskog moreuza, odmrzavanje dela iranske imovine u inostranim bankama, kao i nastavak pregovora. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garros. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, trenutno 73. igrača sveta.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

sad koliko nam je još ostalo što se tiče našeg druženja, još nekih 25 minuta, tako da budite brzi i pišite mi naravno ako želite da čujete još neku pesmu u nastavku programa dok ja ne odem. A kad ja odem, stiže Nemanja, eto, da ga i najavim. Stiže Milica Todorović, tu nam je i Darko Lazić, Željko Šašić kao i Jana Nikolić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Zodijak za sve druge mrak. Šalim se. Društvo, nadam se da se nisam obrukala. Nisam, znam da nisam. Hvala vam na porukama, hvala na društvu, bili ste kao i uvek sjajni, sada moram da vas napustim, ali nemojte da mi budete tužni, svakako vam Nemanja stiže, ali prvo stiže i presek balkanskih vesti, vremenska prognoza, pa se onda on najavljuje, a ja vam stižem ponovo sutra, tako da vas čekam na isto mesto u isto vreme. Ćao!

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati dogovor u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 21 godine među najboljima nema LeBrona Jamesa.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, temperatura će dostići 29 i podeljak. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gde kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan, tako da eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
3: Hvala na
1: ništa najviše. Ja ovde ne bih dodao.
3: Ništa. All rights reserved.

E da čujemo gospod Marinka, Nemanja da vas pozdravi, poželi lep i prijatan dan, a boga mi početak ove radne nedelje. Ne znam gde živite i gde se trenutno nalazite, ali ako ste negdje na Balkanu, tačnije u Srbiji, čeka vas onako pravo prolećno vreme, boga mi letnje vreme, narednih 7 dana, pa ga iskoristite maksimalno. Ono što mogu da vam dam savjet, to je da slušate nas, da uživate, pa ako vam dosadi ova naša priča ili vas nešto smorimo, vi slobodno možete da prebacite na bilo koji drugi kanal Radio Balkana gde nema priče i da uživate samo u muzici, tako da kod nas ima sve, samo nema opere. Ajmo polako, Marinko, pa stiže Barbara Bobak tek za Šabana, ako je od Šabana ili je Ivica, nisam siguran, nije bitno. I pozdrav za idealnog, pozdrav za sve slušatce, kaže on, pozdrav i za tebe. Ajmo polako, pišite ako imate neku muzičku želju.

Fana na Balkanu, slušamo, koja je ovo, da, Maca Lukas, zabagovao sam u trenutku. Pa stižu najnovije vesti, a onda i Rada Manojlović, pišite ako imate neku muzičku želju.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipate mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

više. Pozdrav za idealnog, bit će ti ova mač kao ko mene, da znaš. Zbogom ili do vičenja. A pre toga ćemo da pričamo šta je zdravije, puter ili margarin.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Šta je zdravije, puter ili margarin? Puter ima visok sadržaj zasićenih masti, ali margarin je ultra prerađena hrana. Razdvojiti ko je kralj zdravih namirnica izuzetno je teško. Puter je vekovima bio osnovna namirnica u ishrani mnogo pre nego što je margarin došao na scenu. Međutim, sredinom 20. veka ljudi su počeli da zamenjuju puter margarinom zbog sve češćih upozorenja iz medicinskih krugova da su sve masti loše za naše zdravlje. Prehrambena industrija je odgovorila tako što je proizvela verzije sa niskim sadržajem masti mnogih osnovnih prehrambenih proizvoda, a smernice za ishranu su govorile ljudima da smanje unos masti. Ubrzo nakon toga, pažnja se suzila na zasićene masti, a ne na sve vrste masti. Da biste napravili puter, prvo se mleko polako zagreva i meša da bi se pavlaka, odnosno kajmak, odvojili od mleka. Onda se pavlaka ohladi i umuti da bi se odvojile kuglice masti od tečnosti koja preostane nakon što se čvrsti puter odvoji. Ponekad se dodaje i so u preostalu mešavinu putera. E sad, margarin se pravi tako što se ulje umuti sa vodom kako bi se dobio čvrst proizvod pre nego što se doda nekoliko drugih sastojaka kao što su emulgatori i boje. Dok se puter smatra prerađenim kulinarskim sastojkom, margarin je ultra prerađena hrana prema najčešće korišćenom sistemu kvalifikacije prerađene hrane. Jedna od prednosti margarina u odnosu na puter, napominje jedna nutricionistkinja, je to što je lakše koristiti manje namaza, jer kada uzmete puter sa visokim sadržajem masti iz frižidera, treba vam čekić da ga razbijete i namažete i na kraju imate ogromne komade po hlebu. E sad, na kraju krajeva, koji namaz ste odabrali samo je jedan deo ukupne nutritivne slagalice. Drugim rečima, možda je važnije ono na šta stavljate svoj namaz. Ako stavljate puter na, recimo, hleb od kukuruza, a ne na croissant, to je onda potpuno druga stvar, kažu nutricionisti. Ne znam šta vi koristite više, puter ili margarin.

Marina Visković, pogrešna, stiže nama Petar Mitić u nastavku, pa Milica Todorović, Allegro Band, Katarina Živković, Đani, Dragana Mirković i tako redom, ono što ste vi tražili, slušamo.

0: Tu Balkan International Chicago.
1: Da li znate šta je čeburek? Omiljena ulična hrana u bivšim sovjetskim republikama. Čeburek je jeftina, a zapravo vrlo jednostavna pita od testa punjenog mlevenim mesom koje se prži u dubokom ulju. Ovo inicijalno ulična hrana postala je popularna u bivšim sovjetskim republikama tokom 20. veka, ali je i danas omiljeni gastronomski izbor mnogih Ukrajinaca i Rusa. Ide 500 grama brašna, 250 ml tople vode i jedna kašičica soli. Ovamo dve kašičice šike ulja, 400 grama mlevenog mesa, jedan mali luk, dva čena belog i 50 ml vode, so, biber, svež peršun, ulje. E sad u činiju pomešate sve to, testo treba da bude mekano, ali nelepljivo. Zatim u drugu činiju pomešate mleveno meso, luk, vodu, so, biber, začine. Smesa treba da bude sočna, ali ne previše retka. Testo podelite na manje loptice, veličine, kažu mandarine, i svaku lopticu razvaljati u tanak krug. Na jednu polovinu kruga stavite oko dve kašike fila, a drugom polovinom preklopite taj fil da dobijete polu mesec. Pržite ove čebureke sa obe strane dok ne postanu zlatno smeđi. Poslužite tople sa jogurtom, kefirom ili prilogom po želji, sve jedno je. Manje više izgledaju kao punjeni uštipci.
0: Raspevana

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati dogovor u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 21 godine među najboljima nema LeBrona Jamesa.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, temperatura će dostići 29. Ponedeljak. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Ćao Balkanci, ja sam Ivana Selaković, a vi slušate Radio B.

0: Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Ovan, danas se usredsredite na obaveze jer je moguće da ćete zbog brzih dešavanja u poslovnom segmentu otvoriti vrata nekim graškama. Dobar dan za ispravljanje propusta. Najpre papiroloških. Čini vam se da je odnos sa partnerom postao suviše naporan u poslednje vreme. Bik, ukoliko imate bitne dogovore sa potencijalnim saradnicima, ovo će proći bez većih teškoća. Proverite da li ste poneli sve papire ako morate da završite neki administrativni posao. Nalazite sigurnost i mir u naručju voljene osobe.
1: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
2: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto kažem.
3: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
2: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
4: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
2: Ali više ove letnje pretpostavljam.
4: Pa letnje, naravno.
2: Hvala vama veliko na pozivu, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Blizanci, rastagnuti ste obavezama i činit će vam se da nikako ne uspevate da uhvatite korak sa dešavanjima. Bolje ćete funkcionisati u popodnevnim satima, kada se neke stvari slegnu. Previše razmišljate, a premalo delujete kada je u pitanju simpatija. Rak, nemojte se mnogo uplitati u velika planiranja, jer ćete verovatno uspeti da ostvarite samo deo njih. Očekuje vas dosta sastanka, komunikacije, susreta sa poslovnim saradnicima. Moguće samo kratak susret sa voljenom osobom. Ipak, komunikacija stoji.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Lav, danas se ne uplićete u veće novčane transakcije, pogotovo ako se nadate da ćete na brzinu zaraditi. Ako ugovarate neki posao, obratite pažnju na sitne detalje. Dan je nepovoljan za pozajmice, kredite. Voljena osoba se ponaša sitničavo prema vama. Devica, mogući su nesporazumi i odnosi sa kolegama i to prouzrokovani žurbom i presijom. Savetujem vam se da dva puta razmislite pre nego što donesete iole bitniju odluku. Ako je potrebno, potražite savet iskusnih. Promenljivo raspoloženje sa emotivnim partnerom.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 25. maj. Vaga. Čini vam se da je neko suviše slatko reči, da vas previše ubeđuje i odmah ćete biti na oprezu. Iako su vaši instinkti dosta dobri, ipak saslušajte realno koliko je ponuda korektna, ali postavite i svoje uslove. Sumnja u postupke ili ponašanje voljene osobe. Škorpije, danas vam izmiču rešenje ili dogovori, ne uspevate da se uskladite sa onima sa kojima želite da se poslovno povežete. Neke situacije biste voljeli da požurite, ali bezuspešno. Previše kalkulišete u odnosu sa nekim ko vam je privlačan. Opustite se.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 25. maj, strelac. Dosta obaveza stoji pred vama i prosto niste sigurni da li ćete uspeti da sve završite na vreme. Neko vam može ponuditi pomoć, ali će vam više smetati nego biti od koristi. Mogućnost za pokretanje komunikacije sa osobom koja vam je bitna. Jarac, osjećaj da nećete moći da postignete ono što ste dobili ili je zadatak pogrešan. Naći ćete snagu kada vam bude bila najpotrebnija. Iako se trudite, danas je komunikacija sa saradnicima loša. Emotivnom partneru posvećujete premalo vremena i pažnje.

Lažu me noćas prazne flaše, da mogu vreme da vratim. Jutros mi kurva kaže, ja tebi treba da platim. Svakoj budali psihijatar, a mome paklu

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 25. maj. Vodolje, danas ste nervozni nego inače i bilo bi baš lepo da se sklonite od onih koji vam dodatno podstiču negativna raspoloženja. Ako budete gubili vreme na raspravu, nećete završiti ono što imate od posla. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Ribe, danas pokušajte da se oslonite ili na sebe ili na one osobe koje su do sada uvek bile vaša podrška. Dosta toga izgleda nejasno i moguće je da ćete u kontaktu sa saradnicima napraviti i neke ozbiljnije greške. Ljubomora i nesigurnost su prisutni.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: 10 stepeni, u Zagrebu takođe sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Sarajevu se takođe očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 27 i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
1: Kaži mi srećo, kaži mi tu.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan.live radija od Peđe Jovanovića.

0: güzel.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je u Norveškoj zatvor poput hotela? Zatvor Halden poznat je po humanom pristupu. Zatvorenici imaju privatne sobe, studije i muzičke sobe, ideje rehabilitacija, ne kazna. Stopa ponovnog kriminala u Norveškoj je među najnižim.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je postojala operacija spašavanja umetnina u Drugom svetskom ratu? Monuments Men su bili tim istoričara i konzervatora koji su tražili umetnine ukradene od nacista. Spasili su hiljade slika, skulptura i knjiga. Kultura se branila rame uz rame s vojskom.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Černobil bio najgora nuklearna katastrofa u istoriji? 6. aprila 1986. eksplodirao je reaktor broj 4. Radioaktivni oblak proširio se po celoj Evropi. Hiljade ljudi se evakuisani iz Pripjata. Sovjeti su pokušali da zataškaju nesreću, ali istina je izašla. Černobil je postao sinonim za opasnost tehnologije.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Luka Los Angeles zabeležila je snažan rast prometa tokom aprila uprkos globalnoj neizvesnosti i posljedicama rata sa Iranom koje i dalje utiču na međunarodnu trgovinu i transport. Prema podacima Luke, tokom aprila određeno je i obrađeno gotovo 891.000 jedinica što predstavlja rast od 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Reč je inače o najboljim mesečnom rezultatu Luke od avgusta 2025. A kalifornijska saobraćajna policija zaustavila je vozača pick-up vozila u gradu Hayward zbog više prekršaja povezanih sa nebezbednim transportom tereta, ali i vožnjom bez dozvole. Kako je saopštila policija, vozilo je primećeno 23. maja dok je prevozilo nestabilan i nepropisno obezbeđen teret, krećući se brzinom od svega 15 milja na sat u zoni gde je ograničenje 40 milja na sat. Prema navodima policije, vozač je tokom vožnje imao uključena sva 4 žmigavca dok je zbog sporo kretanja i stanja terenja predstavljao potencijalni rizik. Policija je nakon toga izvršila zaustavljanje vozila i tokom kontrole utvrdila da vozač nema dozvolu. Nakon sprovedene kontrole izdata i prekršajna prijava, vozilo je oduzeto, a sporni teret uklonjen je sa puta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlinski zid pao gotovo slučajno? Dana 9. novembra 1989. portparol istočno-nemačke vlade pogrešno je rekao da se odmah ukidaju ograničenja prelaska. Ljudi su pohrlili ka zidu, a graničari nisu imali jasna naređenja. Pritisak mase bio je prevelik, podigli su rampe. Zid koji je godinama delio Berlin i simbolizovao hladni rat pao je u roku od nekoliko sati. Pad zida je označio početak ujedinjenja Nemačke i to sve zbog jedne nespretne izjave na konferenciji za štampu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su balerine nekada bile muškarci? U klasičnoj baletskoj istoriji ulogu vila, nimfi i boginja igrali su isključivo muškarci. Ženama je bilo zabranjeno da nastupaju na sceni. Tek u 18. veku balet dobija svoju žensku zvezdu.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je čuveni Big Ben zapravo ime zvona, a ne tornja? Tornj se zvanično zove Elizabeth Tower, dok je Big Ben nadimak 13-tonskog zvona unutar njega. Ime je postalo poznatije od originala.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zelena savana? Pre oko 6000 godina Sahara je imala reke, jezera i bujno rastinje. Klimatske promjene dovele su do njene suše. U peščanim dinama i danas se nalaze fosili krokodila i slonova. Pustinja koja je zaboravila da je bila život.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Luka Los Angeles zabeležila je snažan rast prometa tokom aprila uprkos globalnoj neizvesnosti i posljedicama rata sa Iranom koje i dalje utiču na međunarodnu trgovinu i transport. Prema podacima Luke, tokom aprila određeno je i obrađeno gotovo 891.000 jedinica što predstavlja rast od 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Reč je inače o najboljim mesečnom rezultatu Luke od avgusta 2025. A kalifornijska saobraćajna policija zaustavila je vozača pick-up vozila u gradu Hayward zbog više prekršaja povezanih sa nebezbednim transportom tereta, ali i vožnjom bez dozvole. Kako je saopštila policija, vozilo je primećeno 23. maja dok je prevozilo nestabilan i nepropisno obezbeđen teret, krećući se brzinom od svega 15 milja na sat u zoni gde je ograničenje 40 milja na sat. Prema navodima policije, vozač je tokom vožnje imao uključena sva 4 žmigavca dok je zbog sporo kretanja i stanja terena predstavljao potencijalni rizik. Policija je nakon toga izvršila zaustavljanje vozila i tokom kontrole utvrdila da vozač nema dozvolu. Nakon sprovedene kontrole izdata i prekršajna prijava, vozilo je oduzeto, a sporni teret uključen.

0: Svima nam se desilo da nakon dobrog, ludog noćnog provada ujutru se budimo mamurni. Buđenje nakon izlaska sa pulsirajućom glavoboljom i mučninom je noćna mora. U tim trenucima mamurluk može da izgleda kao najgora stvar na svetu i može da nas drži prikovane za krevet ceo dan. Prema rečima lekara, postoje neki lekovi koji nam zapravo mogu pomoći da se osjećamo bolje, a neki koji uopšte ne deluju kod mamurluka. Sok od kiselih krastavaca. Iako neki tvrde da ispijanje soka od krastavaca može da ublaži mamurluk, doktor za lečenje zavisnosti Olaken Outlana kaže da je to samo mit. Bolje je piti običnu vodu. Previše sok od kiselih krastavaca bogatih natrijumom može da ima negativan uticaj na zdravlje i može da poveća zadržavanje tečnosti izazivajući otoke i nadimanje. Smanjenje unosa natrijuma preporučuje se i onima koji žele da snize krvni pritisak. Sirićetna kiselina u sok od krastavaca može da pogorša određene probleme sa varenjem, uključujući gasove, nadimanje, bolove u stomaku. Đumbir zaista može da pomogne kod mučnine izazvane mamurlukom. Sprovedeno je nekoliko studijima u kojima su simptomi mamurluka ublažili nakon što su pacijenti primili profilaktične doze đumbira. Ako patite od mučnine, đumbir može pomoći u ublažavanju simptoma. Iako deluje direktna veza između konzumiranja đumbira i smanjenje težine mamurluka, zahteva više istraživanja. Sirova jaja. Jedenje sirovih jaja je definitivno mit, ali lekari tvrde da osim što ne leči mamurluk, može da dovede do infekcije salmonelom. Kafa. Iako bi kofein mogao biti primamljiv, posebno ako morate da idete na posao sledećeg dana, stručnjaci kažu da bi kafa zapravo mogla da pogorša mamurluk. Potapanje glave u ledenu vodu. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci ljudi koji uranjuju glave u činije sa ledenom vodom kako bi mamurluk učinili podnošljivim. Iznenađujući zdravstveni stručnjaci su rekli da je to istina i da može da pomogne u ublažavanju nekih simptoma.
1: Balkanski razgovori sa knezom.
2: Ja kad god ide onaj deo gde kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
3: Jaka žena.
2: Jaka žena.
3: Ja u životu volim jake žene, i koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan, tako da eto, jedna od njih je upravo i Mija Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste iz

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

konačno rešena dilema. Ženi ili muškarci, ko bolje parkira? Nedavno istraživanje britanske osiguravajuće kompanije donosi novu perspektivu u vezi sa večitom debatom o tome ko su bolji vozači, žene ili muškarci. Ovo istraživanje obuhvatilo je 2000 vozača u Velikoj Britaniji i otkrilo da muškarci češće imaju problem sa parkiranjem u poređenju sa ženama. Naime, 21% vozača učestvovalo je u manjim sudarima prilikom parkiranja tokom prošle godine, dok je to bilo 14% među ženama. Sudare su definisali kao udarce u druga vozila, stubove, zidove ili ograde. Istovremeno, 10% muškaraca sudarilo se sa drugim vozilima ili nepomičnim objektima najmanje 4 puta tokom godine dok su pokušavali da se parkiraju, dok je taj broj kod žena iznosio samo 8%. Zanimljivo da, iako statistika pokazuje da su žene bolje u parkiranju, više od polovine muškaraca smatra sebe veštim vozačima bez problema pri parkiranju. S druge strane, 37% žena deli isto mišljenje o sebi. Ovo istraživanje ukazuje na to da stvarna veština u vožnji i parkiranje ne zavisi od pola i da svako treba da bude ocenjivan na osnovu svojih vozačkih sposobnosti, a ne pola i stereotipa.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Luka Los Angeles zabeležila je snažan rast prometa tokom aprila uprkos globalnoj neizvesnosti i posljedicama rata sa Iranom koje i dalje utiču na međunarodnu trgovinu i transport. Prema podacima Luke, tokom aprila određeno je i obrađeno gotovo 891.000 jedinica što predstavlja rast od 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Reč je inače o najboljem mesečnom rezultatu Luke od avgusta 2025. A kalifornijska saobraćajna policija zaustavila je vozača pick-up vozila u gradu Hayward zbog više prekršaja povezanih sa nebezbednim transportom tereta, ali i vožnjom bez dozvole. Kako je saopštila policija, vozilo je primećeno 23. maja dok je prevozilo nestabilan i nepropisno obezbeđen teret, krećući se brzinom od svega 15 milja na sat u zoni gde je ograničenje 40 milja na sat. Prema navodima policije, vozač je tokom vožnje imao uključena sva 4 žmigavca, dok je zbog sporog kretanja i stanja terena predstavljao potencijalni rizik. Policija je nakon toga izvršila zaustavljanje vozila i tokom kontrole utvrdila da vozač nema dozvolu. Nakon sprovedene kontrole izdata je i prekršajna prijava, vozilo je oduzeto, a sporni teret uključen.

Sigurno ste čuli onu pesmu Imala sam njih i XY koju je snimila Karla Euša. Koliko seksualnih partnera je previše? Rezultati istraživanja pokazali brojke. Studija objavljena u žurnalu Science otkriva da i muškarci i žene imaju slične standarde prilikom ulaska u ljubavne odnose. Tako su ovi oprezni u ulaženju odnosa nevinim, ali ne žele vezu sa promiskuitetnim osobama, odnosno onima koji su imali previše partnera. Istraživanje pokazalo da ljudi više seksualnih partnera smatraju većim potencijalom za prenošenje polnih bolesti ili misle da ta osoba ima naviku varanja. U istraživanju je učestvovalo 188 ispitanika, od kojih su 104 bile žene, i pokazalo se da su muškarci manje oštri oko ženinog broja partnera ako traže površnu romansu. S druge strane, žena izuzetno odbija kada muškarac ima više od 6 partnerki, a muškarca odbija kada žena ima više od 11 partnera. Za oba pola važi da im idealan broj partnera pre njih samih ne veći od 3. Ti si mi drugi, ona tipična ženska laž. Suprotno ideji da je muškarac promiskuitet bolje prihvaćen od ženskog, svi prisutni su izrazili da ne žele da budu sa nekim koji je imao previše partnera. Izveštaj pokazuje da su muškarci više od žena skloni da budu sa nekim koji je nevin ili ima minimalan broj seksualnih partnera. Pokazali su i da i muškarci i žene preferiraju 2 duge veze ili 3 kratke pre njih. Ironično, oni koji su učestvovali u studiji nisu dorasli sopstvenim standardima. Prosečan broj njihovih bivših partnera kod žene iznosio 5,8, a kod muškaraca 8,4.

Znate li koje piće piju najdugovečniji ljudi na svetu? U nekim delovima sveta žive dugovečni ljudi. Njihova prosečna starost je znatno iznad proseka, a mnogi žive i do 100 godina. Naučnici takve oblasti nazivaju plavim zonama i godinama ih istražuju kako bi otkrili recept za dugovečnost, odnosno formulu za zdrav način života. Iako svaka plava zona ima svoje jedinstvene dijetetske prakse, postoji nekoliko napitaka koje najdugovečniji ljudi konzumiraju gotovo svim ovim regionima, a zahvaljujući hranljivim materijama koje sadrže doprinose dugom i zdravom načinu života. Postoje četiri pića koje su običajene među ljudima u plavim zonima, a evo o kojim napicima je reč. Kafa, prva na popisu. U područjima plave zone kafa je neizostavni deo svakodnevne rutine. Istraživanja su pokazala da kafa može imati brojne zdravstvene koristi, uključujući poboljšanje kognitivnog zdravlja, smanjenje rizika od bolesti povezanih sa starenjem, poput Parkinsonove bolesti i demencije, te pozitivan uticaj na mršavljenje i smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2. Zatim čaj. Svi stanovnici plavih zona redovno piju čaj. Zeleni čaj posebno je popularan zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti, uključujući potporu metabolizmu. Crveno vino. U Sardini većina ljudi svakodnevno konzumira umerene količine crvenog vina. Ovo vino sadrži antioksidanse poznato kao polifenoli, koji štite krvne sudove od oštećenja i pomažu u snižavanju LDL holesterola. Voda. Iako su svi prethodno navedeni napici korisni za zdravlje, ne zaboravite na jednostavnu vodu. Stanovnici plavih zona, poput onih u Lom i Lindi, često naglašavaju važnost hidratacije. Pijenje dovoljne vode pomaže telu u održavanju ravnoteže tečnosti, eliminaciji toksina i obavljanju svih svojih funkcija.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne, da ja zakazujem. Da, ponovo
1: ne,
0: naše družine.
1: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno uslovi.

Šta najviše gradu, gosti hotela Piškiri Bademantili su očekivani, ali saslušajte šta je još na spisku. Krađa sapuna i olovaka iz hotela deluje bezazleno za brojne goste, međutim neki od njih se odvaže da ukradu čak i televizore, klavire, dušeke ili čak plišane igračke iz hotelskih soba. Nemački portal Wellness Heaven razgovara je sa 1376 hotelskih menadžera o tome koji predmeti se najviše kradu. Uočljiva je razlika kada je reč o ukradenim stvarima iz hotela sa 4-5 zvezdica. Glavni rezultat studije iz oktobra pokazuje da se najviše kradu Piškiri Bademantili, a nakon toga slede ofingeri, olovke i kozmetika. Kada je reč o nacionalnosti gostiju, ne kradu svi iste predmete. Ispostavilo se da nemački britanski gosti hotela, osim što kradu Piškiri Bademantile, uglavnom kradu kozmetiku i predmete za toalet. Austrijanci su više orijentisani na krađu tanjira i kafe aparata, dok su za Amerikance prioritet jastuci i baterije. Italijani vole da ponesu čašu za vino kao hotelski suvenir, dok je kod Švajcaraca fen izuzetno tražen. Francuzi su drugačiji po gradu televizijske setove ili daljinske upravljače. Uočljivo je i da se tableti 6 puta više kradu u hotelima sa 5 zvezdica. Umetnička dela su popularna među lopovima u luksuznim hotelima, gde su krade 4,3 puta više nego u hotelima sa 4 zvezdice. Televizijski setovi, dušeci mnogo više se kradu u hotelima sa 5 zvezdica. 10% menadžera hotela sa 5 zvezdica se žali na krađu dušeka, dok u hotelima za 4 zvezdice to slučaju samo 2,2%. Gosti hotela za 4 zvezdice se više zadovoljavaju prostim stvarima, peškirima, ofingerima, baterijama i daljinskim upravljačima. Jedan italijanski hotelijer je ispričao da je jednog dana dok je prolazio kroz hol primetio da u njemu nedostaje nešto veliko. Ubrzo sam saznao da su trojice nepoznatih muškaraca u kombinezonima ukrali veliki klavir koji nikada nije vraćen.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

dve trećine zaposlenih u Velikoj Britaniji pije zbog pritiska na poslu. Stres, pritisak i anksioznost na poslu naveli su zaposlene da piju više tokom protekle godine, pokazuju rezultati istraživanja britanske agencije Alcohol Change. Čak 64% britanskih radnika konzumira alkohol iz razloga koji imaju veze sa poslom, navode stručnjaci iz organizacije Alcohol Change koji su sproveli istraživanje. Na količinu alkohola koji zaposleni piju uticali su stres, pritisak i anksioznost koji potiču od situacije na radnom mestu. Istraživanje je takođe otkrilo da svaki peti radnik pije kako bi mogao da završi posao u zadatim rokovima, dok skoro 10% osjeća pritisak od strane svog šefa ili kolega da pije. Dobrotvorna organizacija koja je sprovela istraživanje pozvala je poslodavce da razmotre bezalkoholne team buildinge i druge društvene događaje kako bi zaposleni mogli da se osjećaju prihvaćeno. Ne kažemo da ne treba ići u pub, a da ne smete da popijete piće posle posla, ne samo da pokušate da budete inkluzivniji, da stvorite zdravija, inkluzivnija radna mesta, jer ne piju svi alkohol i to iz raznih razloga. Patrick Vox, bivši bankar koji je prestao da pije 2018. nakon višegodišnjeg uživanja u izlacima koji su uključivali konzumaciju alkohola. Rekao je za Sky News da su ga kolege često pritiskali da pije i da su ga na kraju izlaci koštali romantične veze. Izlazio bih na piće četvrtkom i petkom posle posla, to bi se često nastavilo i vikendom. Tako bih se u nedelju popodne osjećao prilično užasno i plašio bih se odlaska na posao u ponedeljak. Objašnjava Patrick i dodaje da postoji toliko različitih preduzeća da je alkohol centralna tačka u team building vežbama, što dodatno pojačava pritisak na zaposlene da budu deo ekipe koja pije. Kako navodi Sky News, generacija Z primetno manje konzumira alkohol, takođe periodi abstinencije poput januara bez alkohola postali su običajeni, a sve popularniji su napici bez alkohola ili sa niskim sadržajem.

Jeste li znali da vaše omiljeno mesto za piće otkriva mnogo toga o vama? Često se smatra da su ljubitelji viskija samopouzdani, dok oni koji biraju pivo znaju kako da se opuste. Ali može li stvarno vaš izbor pića reći nešto dublje o vama? Nedavno vođena studija pod vodstvom psihologa Petera Johnsona sugeriše da možemo da izvučemo zaključke o ličnosti ne samo gledajući šta ljudi piju, već i gde preferiraju da piju. Oni koji žive u viskiju često su samopouzdani, dok su ljubitelji vina ili jabukovače pristupačni i društveni i skloni ispijanju van kuće. Ljubitelji piva, s druge strane, često uživaju u jednostavnim užicima i gledaju na neugodne situacije kao prolazne, navodi se u studiji. Naučnici iz Australije otkrili su vezu između omiljenog pića i karaktera osobe. Istraživanje koje je vodio Peter Johnson uključilo je 1232 ispitanika podjednako raspoređenih prema polu. Ispitanici su odgovarali o omiljenom piću, ali i o mestu gde najviše vole da konzumiraju alkohol. Oni koji preferiraju dom su prema istraživanju skloni i tugi i pesimizmu u poređenju sa onima koji izlaze u javne prostore. Naučnici tvrde da su konzumenti koji uživaju alkohol kod kuće skloni i depresiji, sugerišu da im konzumacija alkohola na tom mestu pomaže da se suoče sa negativnim emocijama. S druge strane, oni koji biraju žestoka pića nazdravljaju izvan kuće, otvoreniji su za zabavu i druženje s prijateljima. Iako je nekima od njih ispijanje alkohola kod kuće nezamislivo, Johnson i njegov tim zaključili su da procena nečije ličnosti na temelju omiljenog pića nije dovoljna za stvarno razumevanje nekoga.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan tačka live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Nauka je utvrdila da li su bolji ljubitelji pasa ili mačeka. Učesnici su popunjavali test ličnosti, a naučnici su došli do sledećih rezultata. Pored brojnih podela koje postoje, svet se deli na ljubitelje pasa i mačeka. Jasno je da izbor kućnog ljubimca mnogo otkriva osobi. Jedno naučno istraživanje je pokušalo da pronađe odgovore na pitanja ko je bolji ljubitelji pasa ili mačeka. Evo do kakvih su otkrića naučnici došli. Studija je objavljena u naučnom časopisu Journal of Applied, koje se bavi dobrobiti života. U njoj je učestvovalo više od 1000 ljudi koji su se izjašnjavali o omiljenim kućnim ljubimcima. Učesnici su također popunjavali test ličnosti i procenjujući karakteristike kao što su otvorenost za nova iskustva, savesnost, ekstroventnost, radljivost, sklonost ka nervozi. Rezultati su pokazali da su ljubitelji pasa i mačaka razlikuju nekoliko ključnih osobina. Osobe koje preferiraju pse pokazale su se kao društvenije i prijatnije u odnosu na one koji vole mačke. Za ljubitelji mačaka se ispostavilo da su skloni neurotičnom ponašanju. Ljudi koji su izjavili da ne prave razliku između pasa i mačeka postigli su visoke rezultate u kategoriji otvorenosti. Oni koji su imali bolje rezultate u oblasti savesnosti i neurotičnosti pokazali su veći stepen ljubavi i brige prema svojim kućnim.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miris kamiona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Ana spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić.
1: S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi.
0: A vi slušate Radio Balkan, ta

Ćosović, a vi slušate Radio Balkan.live.